0: 6:17 minuta u Razbudniku, vrijeme za prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uslove. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske u 6.21 i po minut prisjećanje na ono što se sve dešavalo u istoriji na današnji dan, 25. august. Krenut ćemo od 325. godine. Te godine na današnji dan u Nikeji završen prvi Baseljinski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Flavije Valerije Konstantin Veliki. Na saboru je osuđena arijevska jeres, ust postavljena doktrina o svetom trojstvu i reformisan julijanski kalendar. Augusta 1530. rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, prvi ruski car koji radi stvaranja jake centralizacije

Savane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. Reforme je sprovodio grubo, zbog čega je dobio nadimak Grozni. Podigao je 1553. prvu štampariju u Rusiji. 1584. radi jačanja trgovine sa zapadnom Europom izgradio grad Arhangelsk na ušću Sjeverne Dvine u Bijelo more. Potom koje Mongole osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556. tako da je Rusija ovladala cijelim vodenim putem Volge, a potom je i pripojio Sibir. U 1744. godine na današnji dan rođen je njemački pisac, istoričar, filozof i protestantski teolog Johann Gottfried von Herder, koji je dijelom ideje o filozofiji i istorije čovječanstva znatno uticao na mladog Johana Wolfganga. Jedno od njegovih glavnih dijela je zbirka narodnih pjesama Glasovi naroda u pjesmama, u kojoj su i četiri srpske pjesme, uključujući Kasanaginicu u Goethevom prevodu. Na današnji dan 1822. umro je engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, koji je 1781. otkrio planetu Uran, što mu je donijelo članstvo, a potom je položaj predsjednika Londonskog kraljevskog društva. Otkrio je dva od pet Uranovih satelita i dva Saturnova satelita. Švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. rođen je na današnji dan 1841. Ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju savremene hirurgije. Na današnji dan 1867. umro je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike, a 1833. i dva osnovna zakona elektrolize, osnov elektrohemije i učenja o elektricitetu sa gledišta korpuskularne strukture. Faraday je otkrio vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost Farad, kao i više efekata i uređaja. August 25. 1900. umro je njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga, voljom za moć i vječnim vraćanjem. Optuživan da je stvorio ideološku potku nacizma, ali je to krajnje proizvoljno tumačenje i ozbiljna filozofska misao ga je odavno odbacila. Na današnji dan 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta James Bonda. Kasnije igrao i u ambicioznim ostvarenjima u kojima je potpuno izrazio svoj glumački karakter. A saveznici su na današnji dan 1944. u Drugom svjetskom ratu oslobodile Pariz. Posle 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, na današnji dan 1989. američki vasionski brod bezljudske posade Voyager 2 dospio je do Neptuna i njegovog satelita Tritona i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. Na današnji dan 2012. umro je Neil Armstrong, američki astronaut, prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Šest i 27, ovo je Razbudenik, dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Keskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Požaru kod Foče izgorele dvije kuće i više pomoćnih objekata, očekuje se pomoć iz Crne Gore.
1: I dalje gori u Hercegovini na području Trebinja, vatra se širi u više pravaca.
0: Premijer Minić danas u Bijeljini planiran sastanak i sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
1: Amerika pokrenula ekonomsku operaciju protiv Irana, cilj da vlada u Teheranu bude potpuno izolovana.
0: I danas pretežno sunčano, povremeno moguće jačano oblačenje sa slabom kišom.
1: Dvije kuće i više pomoćnih objekata izgorelo je u požaru koji je izbio u selu Vranovina u Fočanskoj mjesnoj zajednici Meštrevac na granici sa Crnom Gorom. Nije bilo povrijeđenih lica.
0: Vatrogasci ulože velike napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno širenje prema ostalim objektima. Očekuje se pomoć iz Crne Gore.
1: Požari u Republici Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. Gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra.
0: Juče najteže je bilo u rejonu Zubaca i okolini sela Kremeni Dog, gdje je vatra zaprijetila i kućama. U gašenju je učestvovao i helikopter oružanih

priče. Priječanske priče. Eugen je rođen u Banjoj Luci avgusta 1885. godine u porodici austro-ugarskog potpukovnika Franca Elsnera, inženjerca, vojnog upravnika željezničke pruge Banja Luka-Dobrljin. Franc je umro kada je Eugenu bilo svega 13 godina, pa nije čudo što je sin pošao očevim stopama. Majka Hermina bila je starija od oca 8 godina, ali ga je nadživjela četvrt vijeka. Eugen je završio čuvenu Terezijansku vojnu akademiju i posvetio se oficirskom pozivu. Sa druge strane, nemirnog duha, vazda želja novih izazova, još u mladosti zavolio je nebeske visine. Istorija je udesila da su se upravo u osvit 20. vijeka, kada je on stasao u okretnog mladića, na evropskom nebu pojavili prvi avioni. Godine 1912. prijavio se u pilotsku školu u Wiener Neustadtu, a iduće godine položio je i za terenskog pilota. Za dvije godine stasao je u jednog od najboljih letača koje će Austro-Ugarska imati. Povrh toga, mnogi su ga znali kao vrsnog takmičara u raznim zimskim sportovima, a pošto je let bila njegova pasija, posebno je volio skijaške skokove. I u tome je bio među najboljima u Austriji, a nizao je i međunarodne uspjehe. Kolege vojni piloti smatrali su Eugena Elsnera neustrašivim, ali već i veoma iskusnim. Veliku popularnost i ugled zadobio je kada je kao pilot zajedno sa pionirom austrijskog vazduhoplovstva Raulom Stojisavljevićem oktobra 1913. godine prvi preletio Alpe. Inače, njih dvojica su tom prilikom, leteći do 3900 metara visine, razdaljenu od 800 km od Beča do Gorice, prešli za svega 3 sata. Vozom se putovalo oko 13 sati. Zanimljivo, istog dana poručnici Šmocer i Moltini preletili su distancu od Asperna do Banja Luke, što je još veća udaljenost. Let je trajao 6 sati. Samo nekoliko dana kasnije Elsner je oborio još jedan rekord, letio je iznad Beča na visini od 4 km. Kobnog ponedjeljka 9. marta 1914. godine Eugen je bio na dužnosti oficira, člana letačke komisije Austro-Ugarskog ratnog vazduhoplovstva, sa zadatkom da ispita valjanost 6 novih letjelica. Dva aviona su uspješno prošla njegov test, a treći je bio koban. Avion se bez problema popeo na 800 metara, ali se pri spuštanju na visini od oko 150 metara desila katastrofa. Lijeva krila su se prosto otkinula od trupa, pa se avion srušio uz obode aerodroma Aspern kod Beča. Eugen je zadobio teške povrede glave, prelom kičme i niz drugih fatalnih povreda. Zvanična istraga će pokazati da je poručnik Elsner i u smrti sa obje ruke čvrsto držao letačke palice, a njegove ukočene oči su, kako se navodi, zračile hrabrošću i čvrstom voljom. Uzrok tragedije bio je greška u konstrukciji lijevog avionskog krila. Uz najviše vojne počasti, Eugenovo tijelo je sa aerodroma ispratila muzika prvog bosansko-hercegovačkog pješadijskog puka. Sahranjen je u porodičnoj grobnici na groblju Svetog Leonarda u Gracu.

0: Evo, koji su najavili temu našeg današnjeg zajedničkog druženja, te male napasti koje nam prave mnogo problema i to ne samo onih kada želimo da se opustimo negdje u hladovini, da se odmorimo od vrućine, nego mogu biti i mnogo veći oni zdravstveni problemi. Komarci, niste možda znali, ali imaju i svoj dan, mislim da je bio prije dan, dva, svjetski dan komaraca. Mali su, neprimjetni, ali mogu imati mnogo, mnogo sa sobom onih negativnih stvari koje nose. Još 1897. je britanski ljekar Ronald Ross otkrio da komarci prenose malariju i zato je dobio Nobelovu nagradu. A danas je ta priča mnogo šira. Komarci mogu prenositi i malariju i virus zapadnog Nila koji se mnogo češće spominje na novim prostorima, denga goroznicu, zika virus i mnoge druge bolesti. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se bolesti koje prenose komarci sve češće pojavljuju i u umjerenim klimatskim područjima Europe. E sad, koliko su ti komarci koji prenose te neke za nas doskora egzotične bolesti kod nas prisutni, koliki je rizik, o tome profesor dr. Rajko Roljić s katedre za zoologiju, evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci posjetit će nas i koliko su nanijeli štete u istoriji. Rajko Roljić.
1: Najdominantniji u Banja Luci generalno na ovim prostorima je Culex pipiens, odnosno obični komarac, ali u zadnje vrijeme vidimo i prisustvo ovog tigrastog azijskog komarca. Upravo sve što se dešava sa klimom pogoduje različitim vrstama komaraca da dođu na ove prostore, da osvoje ih i mi ih označavamo kao alohtone, ali pojedine vrste pokazuju

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Časova 20 minuta u razbudljeniku vrijeme za druženje sa zvrkovcima.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

U Hanpjesku u nedjelju 30. augusta bit će održan sabor na kojem će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, kao i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. O ovoj temi, ali i drugim projektima u ovoj opštini sa načelnikom Slobodanom Đurićem razgovara

0: U 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj bit će sanirano i izgrađeno duže od 255 km vodovodne i kanalizacione mreže. Rezultat je to projekta Vodovodi kanalizacija 2 i grant sredstava Evropske investicione banke, za što su u vladi sporazum potpisali ministarka financija Srpske Zora Vidović i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Grant pokriva 47% vrijednosti projekta. Preostali iznos obezbijedit će vlada Srpske zajedno sa lokalnim zajednicama. Opširnije Darko Đurić.
1: Projekat Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
2: Ovo je bila velika potreba kad su u pitanju ovih 16 lokalnih zajednica. Ističem da blizu 19 miliona eura preko sebe je na sebe preuzela vlada Republike Srpske, ali danas evo blizu 17 miliona eura je u pitanju grant. Ovo je jedan novi kuriozitet i pokazuje kapacitet Republike Srpske na međunarodnom planu da je u sposobnosti da aplicira i da povuče ozbiljnija sredstva kada su u pitanju grantovska sredstva pored ovog dijela koji se odnosi na kreditna sredstva. Svaki projekat je finansiran u omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koje smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Ono što mogu da istaknem i značaj ovog projekta se ogleda i u sljedećem, da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km kada posmatramo sve lokalne zajednice i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika. 165.000 korisnika će sa ovim današnjim korakom doći do kvalitetnijeg vodosnabdjevanja ili će u potpunosti dobiti novo vodosnabdjevanje. Moja zahvalnost ide prema svim opštinama koji su učestvovali u ovom projektu.
3: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
1: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
4: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je dosad za nas bilo nemoguće da uradimo, ali nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
5: Da se tu radi o prepumpnoj stanici, rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
1: U pitanju je nastavak investicionog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.

0: odsjeka za upravljanje razvojem i društvene djelatnosti opštine Novo Gorašte.
1: U narednom periodu će biti radovi na grijanju, klimatizaciji i ventilaciji i ono što je najljepše na kraju dolazi opremanje.
0: Predviđeno je da zgrada kulturnog centra

0: 13 časova 9 minuta, u Trebinju je održano veče riječi istine, razgovori sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih filmskih stvaralaca jugoslovenske i evropske kinematografije. Autor je više od 80 dokumentarnih igranih filmova, velikim dijelom naslonjenih na istinita stravična stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Govorio je o filmskom stvaralaštvu u bivšoj državi i životu, nepokolebljivosti, neslaganjima. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Karijeru je započeo nizom zapaženih, kratkometražnih i dokumentarnih ostvarenja, da bi se tokom 70. godina nametnuo kao jedan od vodećih autora jugoslovenskog filma. Njegov igrani prvjenac, Nedjelja 1969. godine, nagovijestio je autorski senzibilitet koji će se u punoj mjeri razviti u narednim decenijama. Vrhunac međunarodne afirmacije uslijedio je filmom Okupacije u 26 slika iz 1978. godine, ostvarenjem koje se smatra jednim od najvažnijih dijela jugoslovenske kinematografije. Film prikazani u zvaničnoj konkurenciji Kanskog festivala kroz priču o Dubrovniku u vrijeme uspostavljanja ustaškog režima istražuje procese moralnog posrnuća, nasilja i ideološke radikalizacije. U godinama koje su uslijedile nastaju i filmovi Pad Italije 81. i Večernja zvona 1986. godine, pa se i ova ostvarenja često posmatraju kao svojevrsna trilogija o ideologijama, ratu i sudbini pojedinca u vrtlogu istorije.

Svako selo ima svoje običaje, kaže narodna poslovica. To dokazuje i naredna kratka priča. U selu Vrebevnica ispod Stare planine u blizini Dimitrovgrada svaka porodica na određenom mjestu ima krst posvećen svecu zaštitniku. Porodični krst u narodu nazvan obročište po vjerovanju i tradiciji svetoj mjesto. Svake godine određenog dana kraj krsta se okupljaju članovi porodice. Na ulazu u selo nalazi se krst posvećen svetom Đorđu i zaštitnik je svih seljana. U selu Vrebevnica nalaze se i krstovi posvećeni svetom Iliji, svetom Arhanđelu Mihajlu, svetom Atanasiju Velikom, presvetoj Bogorodici i svetom Nikoli. I kada se proslavljaju krsne slave, svaka porodica ima svoje običaje. Tako se za Đurđevdan peče jagnje, a na dan svetog Lisa poslužuje se posni grad.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Bio je čovjek na svom mjestu sve dok nije postavljen na viši položaj. Mi bismo u korak s Evropom, a još nismo ni prohodali. Kriminalci su skromni. Uvijek bježe od onoga što su zaslužili. Bio je loš radnik, sad je odličan rukovodilac. Poštovani slušalci, danas je uz nas naš vjerni sponzor preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušalci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

obzirom sa odbranbenog rata i njihovih porodica, sa koga treba da se pošalje jedinstvena poruka mira i poziv na sveopšte srpsko jedinstvo kako bi se do kraja zaštitile osnovne vrijednosti proistekle iz odbrane od rata i kako bi se na kraju krajeva zaštitila sama Republika Srpska i sloboda, za koje

Još jedan pozdrav, poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. Dakle, u Mozaiku smo zajedno do 19 časova. Goran Predojević od 18 časova tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. I evo informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske, kojima obično i počinjemo ovaj dio emisije. Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu u BiH. Na graničnom prelazu Orašje, Županja, nema gužvi na izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, podsjećaju u Automoto Savezu Republike Srpske. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju, bilo je to u 18 časova, temperatura vazduha 25 stepeni, danas je promjenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom, nešto kasnije čućemo kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana od dežurnog meteorologa. Radionica Zmijanskog veza, Zmijanje kroz niti i ukuse, bit će održana večeras u sali Jabla Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. A peti Trebinje jazz festival večeras će otvoriti Rambo Amadeus Quintet. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli su projekat Sigur

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.

četvrte tu pojavljuje. Majka je otišla da obiđe Zorana koji je možda imao 12-13 godina i sestru i prolazeći pored ikone zastala je, prekrstila se i u tom trenutku njoj se javio Sveti Pantelejman.

hajdučkim ćevapom, jedinstvenom đakonijom na srpskim trpezama, po kojoj nismo poznati, a vjerovatno većeg brenda u našoj kuhinji ne bi bilo nego što je hajdučki ćevap, samo kad bi umjeli da ga na način na koji ga je Milić predstavio svojim gostima i mi predstavimo svijetu.